0: Nyalase.
1: Che tsa be lu ona wa pele.
0: Ke lu ona wa pele.
1: Mhm.
0: Mm, tonke go bona moketo wa mofuta ona he majantse. Ke ba re ba fubelo.
1: Aike?
0: Mhm. O tsa ile bele majantse. Ke se ke le tla le bona majantse na hle. Ke le tla le bona. A bona ba phamisi ke ka nnete ba bontsha go mo ke tote.
1: Aha.
0: Le ba neng ba kgathetse. A ka nnete ba phahana. Ke le tla le bona ka go fela fela fela fela.
1: Aha.
0: Ntse ke le rakgadi ya batlokwa ke mmangwana wa Bafokeng. Ke setlolo sa Matebele.
1: Mhm.
0: Ke sala abo phelo ka pitelo.
1: Aha.
0: Jo boloka tsaba ka di 12 nna ke ke boloka malume wa ka.
1: Awo batho.
0: Ke ha malatsa mono ga boloka ka di 12.
1: Mhm.
0: Malume wa ka o sa re si le wa mme.
1: Awo batho ke maswabi hle ka tabatse.
0: Ennete. Di 12 ga mo be.
1: Wait, tabatse bohloko.
0: Ba tse go hloko ka nnete.
1: Hele.
0: Ke tsola ke nna so sulu.
1: Mhm.
0: Ka pobele ke nye ke pone na na motho bo go thole di direse tsena a.
1: Hatello ya maikutlo.
0: Hey. Ke ya she.
1: Ke.
0: E tla tsinela ke khutlile. Ah, ke malome.
1: Ke a le boha mochana.
0: Ke a malome.
1: Thank you. He ba tba ike la harangwane. A se betsa go gawa mo ghetlang. Ha ile.
2: Ka gato le ka magete.
1: Nao fela.
2: Ke tsaba di ma sa ho mo. A le ne.
1: Sama siu.
2: Ai, vamos eu. Ela, foi na sua casa, ó, mas antes de ali vai, a candidata já estava aí com a antiga neta. Oi, copa no que mata, a pedi, aí foi que estava.
1: Hoje.
2: Ele, já não basta saber de sabe que ele só tava. O que é o nome do atacante na Argentina?
1: Ke nnete ke la kere ka ofela tla be re kenya matsoho mono re sa batle letho
2: o bone nkutse ha ke ntse ke thola di thola mola mollong a ba di khotse o tshotse le mao le di tlhago ke ba ntse ba ke thola mono ba tlo a ya a se ba lo go di di nku e la pa pa la wa tsona ha go ye e ke a ha ngwa na modimo
1: e a pofo
2: e ke mo o na le re se lo wa ke teka
1: ha e nna ga le ke di tsietsi
2: wa e ho pala ke di bo e le ya ha di mo tso e ka e ka e ka ne tse o le le nya lo ngwa na modimo
1: he la kona ke tsho je ge ha ya ya e tle go di ena yena ke a ka e
2: ke le ka go tswa se a hapna te le mo ga na wa man ti la di je le ke so ke na ke bo pa se se le o ta la le o go po sa ha ne re ke na ka sa ke man ma re tse le tse o ma re tsa tswa tsa tswa o ba o tla me a o bo to go tla ka na tre ne re e tsa ho le ke nya ka mo o
1: aha
2: a ha o sa pete le pe ya le ntate e wa madie ba a ha tsa ga o itsa na ke nga ha ne dinga na go itele o ba o pa ho tswa mo ba se le so ya Bloemfontein o no lo go ba la ka o itlhong mo ma Bloemfontein
1: ka mo policing
2: ntate
1: o itlhong mo e a mo policing ka pa ho kae
2: ya na ka station ka mo o
1: no na ye
2: o ka le go e le a a my shank.

Sole jwalo he ma medisa sa Sotho. Hopola ha re tsa tsena he re ya hantle mane ho re nyane bogago ho tlo fumana ditaba tsa hora ya boraro ka puo ya Sesotho. Mme ga go tla mono le go thakgola la modikong wa batho.

0: Buka kawai.
1: Linda de ga Linda de ga Buka Linda de pa nya ka me la la. Linda ti leng khono da ta yeng khono bo phelo ke se mphi ho. O khono ha ye le da du ya no khono ka so tla ni. O khono ho tso ye ga la polo o khono ma da futhi. O khono te ping bo go ba ga ba ga ga ma zidi so khono go ma na go tlonza ma ha le sugu. Da de mo le tla we the. Da de mo lo go fili palo. Da de mo lo di se da ta biru. Ka kwa. Da de ba ya me da ba ya nthata ba kwe. Da de da de bi ya ma sa se di sa la pa si sa de. Ma da le ga o fe ya ga ba. Ha le mo jidi di go bi ya yele le go di se ke pa le ja. Ariyo ga ba go ra ariya.
0: Nda twak.
1: Na go ye pa le ja.
0: Hai.
1: Hai.
0: Niti sale ba kana go ngwe me wa ka o sale moholo o le modi ka o di mo mashume a go bidi. Wa go monaka. Pili ma ta emba melo wa foko.
1: Melo wa foko.
0: Tuga ngotla mo ke ga bona thokule eso.
1: A de re se ga ba ho ya.
0: Ndade.
1: Ami yo da nayo da ga zo ma zo ba ya eso. Ai mu yidinye, ida ga da ga o fera mai ga ba ga ya nji.
0: Ndade.
1: Ya mu ho do. He ji si le ya ga le ni. Wa ba me ira sto je ga ka mo ya.
0: E.
1: Ba mo ba.
0: E.
1: Ti ya ni le.
0: Ndade.
1: Linda be si kio fi. Linda be si ka mfi ya ma gado ya ndade. Hadu su su ka na ka mwa shu je. Bari piki ma jani jaba.
0: Heben.
1: Hey, uri jira iya zama.
0: Ndade.
1: Ndade ya ue ya hamu.
0: Kyo ta.